kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu

0: Nhlikani.
1: Kalanga isikini mpukini kalanga. Zami mulo zisabu na mungu. Japo kwa zuma ima kwenye ya yena ama kwenye ya mwa maye. Right. Japo kwa zuma hili anda omatini kwa mwa South Africa. Nikuteka kini alipetia aya akankana. Kwa hili nishapo mwikana alishia. Kuthamatu humu kwa lana kumbuti kaya yuma yuwa. Ramaphosa. Malile ya anga na yona, malile anga enda lusha, anga chava lusha cha bafalo. Laya ka mwaiyoka palapa. Ati rama yu, arisho kustuwa, a number one ya wujibu, na number two ya wujibu, na number three. Na zoli zimivavi. Hipo abatira la, arisho kustuwa, arisho kustuwa, chilo wala mwela kwa tini. Sena samala na mungu mboku jako kuzuma aku isi geveni. Si geveni wababula luo kanda njisona akatiku kumba amukini. Se Ramaphosa ini yomela arina shale mangini saye na asuma amayini. Se nge kuni mboku inova mwani kuno jako Ramaphosa ini skarkari. Yiku akuna lesi mbanga kaya kena shona kumbanga kaya kashkomi. Na yena okulavula khati ya yena yi kota ku hikijika ya hlawula khati ya yena kasi na vona a va nge pfuni nchumu hi ku luya hi ya nga na swikweleti miri wa yena hinkwavo se hi nge he landzeleli na lexiya i mavonelo ya Richard Maboko la ka makulu danke khalanga
0: inkomo yi khense swinene
1: danke khalanga

riperile muhashi hloko mhaka mina le ku itweni. Sisi anga hoxang loko a teka vana va makwenu wa yena va ta ndla vana va yena hi sweswi endliwaka swona evuton'wini, hambi makwenu wa kona a hanya loko a lava ku tshama na vana va makwenu wa yena wa tshama na vona a va kurisa vandla vana va yena. Mara vana lava

All right, loko se mina ni fuma hi ndlela leyi ni famba no famba swona se na famba mina risimu ra kahle kusuka ka ka lowa ntombi lanwani man everi ntombi ya n'wagaza mantsongo vito ra risimu va ku mantsongo vhele ndlela leyi risimu ra kahle mumi ni famba ni ya wisa na minavo. All right.

Mfita fana ni mazama wani Shikola shoto mnesini shuli Anzina nchomo mawagweni ya mina Sikuwa mshama mana wa mina Unisi ya laman Ashikongo tozo mani wa mina